دیدی یک گونه دی وارد گهدی آجدی مکره که دستگیر در پاو آتخدی تیپی که دستگیر در بنگو این در این نشد در آر کوپر نشی آج یا دی بی خود را دی ای آجدی تا اپیرنس ی آجدی در این نشد در ای بی دی نا دین تخدنه جدیش و دیشتر کورت آلی آجه ای آجدی دو بک نتا ای آجدی آدان تینجه ای دمو is Carnegie yeah down each of the yeah your disposition hearing gay archer aro yo di broncos da nico she be the statement di between the associated press gay she archer yeah di e ya tanzen e age matter lingito e archer e alki kaila e age lkina da nil that not the information while the apf